0: Вечерній промінад.
1: Вечерній промінад. Вечерній промінад.
0: На Ретро FM Латвія.
2: Да, ко мне прилипло. Сейчас весь вечер буду ходить и дуби-дубить. Ну, давайте машину послушаем.